afoforo wadom ɛde ama yɛn na wama yɛn home da sɛ yɛn home wɔ mu nanso ɛyɛ memene da no ɛnyɛ sɛ yɛ memene ne yɛda nko dumadiɛ ne yɛato ne din sɛ yɛakɔ na yɛakɔ no nyinaa hyɛaseɛ ne n'awieɛ ɛkɔgyina sɛ yɛwo biara ɛte wo mu no ɛmfa ho ne ne yɛkɔtwe baaye abusua ma wo yɛawo no nkɔ ɛno na obi yi ano sɛ na wonim deɛ ato me ɛne yawo a meteɛ na deɛ ɛsane makoma m ɛne me nsono mu ne nyinaa ɛyɛ tiawa ne yɛka kyɛwo sɛ yɛn yɛne wo kuro sɛ ɛsiane sɛ deɛ wohunu ne nne no ɛnyɛ deɛ di kan ni o ɛbiasi pɛn